0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. Evo i vremenske prognoze, prije toga ćemo da vidimo kakvo je stanje sa posljednjim mjerenjima u Banja Luci. Temperatura 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini 4, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 6, u Sarajevu i Doboju 7, u Mostaru i Trebinju 11, u Neumu 12 stepeni. Najtoplija svjetska metropola Tokio 25 stepeni, u Pekingu je 23, u Rimu 19, u Atini i Sidneju 17, u Madridu, Londonu 15, u Torontu 14, u Parizu 13, u Njujorku 10, u Beču 9, u Moskvi 8 i u Štokholmu 6 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost i najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 28 stepeni. Vrijeme sutra četvrtak, 8. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno, tokom dana i noći na petak povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 19 do 28 stepeni. Petak, 9. oktobar, bit će pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini oko 20, a dnevna od 12 do 18, u Hercegovini oko 24 stepena. Tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 10. oktobar. Biće umjereno do pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 6 do 12, u Hercegovini oko 17, a dnevna između 14 i 20, u Hercegovini oko 25 stepeni.
2: Budi najbolja verzija sebe. Eonova, moji suplementi za sve nove izazove.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Kao banku, NLB, M-Click, klikom do kredita.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Pita Volin, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem Namaz Duo Volin, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropic, moj market. Isplati se već 40 godina.
2: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Takozvani apelacioni sud u Prištini poništio je prvostepenu presudu Slađanu Trajkoviću osuđenom u osnovnom sudu na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina u opštini Vučitrn i suđenje vratio na početak. Trajković je uhapšen 15. decembra 2022. godine u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice i od tada je u pritvoru. Bio je pripadnik lokalne policije u kojoj je radio do novembra kada su Srbi sa sjevera napustili prištinske institucije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će se uskoro čuti sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Inače, Putin danas slavi 74. rođendan i svijeta već pristižu čestitke, a iz Kremlja je najavljeno da će on tokom dana obaviti niz međunarodnih telefonskih razgovora. Izraelski savjet za nacionalnu bezbjednost upozorio je da postoji povećan rizik od terorističkih napada na Izraelce i Jevreje u inostranstvu danas na treću godišnicu napada koje je predvodio Hamas 7. oktobra 2023. godine. Portparol pokreta Huti saopštio je da je ovaj pokret izveo 3 operacije u kojima je korišćen veliki broj dronova i raketa i da je to odgovor na pojačane vazdušne napade Saudijske Arabije na Jemen. Prema njegovim riječima, pogođen je međunarodni aerodrom Kralj Khalid u Rijadu, rafinerija kompanije Saudi Aramco u Rabigu, aerodrom u Abhi, vazduhoplovna baza Hamis Mušait, vojni logor Akifa i druge osjetljive lokacije. Sjedinjene Države pomažu Saudijsku kampanju obavještajnim podacima, identifikacijom meta i operativnom planiranju. Ovo su saopštili za Associated Press neimenovani američki zvaničnici. Cijene dizela mogle bi da ostanu povišene do 2027. godine jer ograničeni kapaciteti rafinerija teško mogu da odgovore na obnovu potražnje i iscrpljenih zaliha, ocijenila je američka investiciona banka Goldman Sachs. Ruska vojska je tokom noći izvela koncentrisani napad dronovima i visokopreciznim oružjem kopnenog, morskog i vazdušnog baziranja na objekte vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, koji proizvode i skladište krstareće rakete Flamingo i bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa za kompaniju Firepoint, a koji se nalaze u Kijevu i Kijevskoj, Černigovskoj, Kirovogradskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj i Harkovskoj oblasti. Također pogođena lučka i brodorem montna infrastruktura u Odeskoj oblasti i brodovi koji koriste oružane snage Ukrajine. Napad je izvršen i na mostu Zaporožju, koji je ključni logistički objekat. Saobraćaj na mostu je obustavljen. Također je uništena skladišta oružja, vojne opreme i komponente za dronove u Podoljskom okrugu Kijeva. Stotine ljudi demonstrirale su jučer protiv izbora predsjednika parlamenta u državi Saksonija-Anhalt iz redova krajnje desničarske populističke stranke Alternativa za Njemačku. Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis obećao je pojačane napore za povratak skulptura iz Partenona, hrama posvećenog boginji Atini iz Britanskog muzeja i podsjetio da je njegov britanski kolega, aktuelni britanski premijer Andy Burnham, prije nego što se uselio u Downing Street, podržavao napore za restituciju. Nažalost, Britanci nisu napredovali u rješavanju ovog pitanja. Veoma jasno ćemo pojačati intenzitet naših zahtjeva, ne samo pred Britanskim muzejem, već i pred britanskom vladom, naglasio je Mitsotakis.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Španije savladali su Hrvatsku rezultatom 2-1 u utakmici četvrtog kola grupe 3A divizije Lige nacija. U istoj grupi fudbaleri Engleske pobijedili su Češku sa 3-0. Engleska je nastavila sjajan niz u Ligi nacija uz dva gola Harija Kanea. Nakon 4 runde Španija ima maksimalnih 12 bodova, Engleska 9, Hrvatska je ostala na 3, dok Češka nema ni jedan bod na svom kontu. Ostali rezultati: Liga B, Škotska Slovenija 1-2, Švajcarska Sjeverna Makedonija 3-0. Liga C, Kazahstan Farska Ostrva 2-2, Moldavija Slovačka 0-4, Albanija San Marino 2-1, Bjelorusija Finska 1-0, Estonija Island 0-0, Luksemburg Bugarska 0-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 58 i 97. Temperatura u Banja Luci je 9 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 8, u Prijedoru Tuzli 9, u Bijeljini 10, u Doboju 11, u Mostaru i Trebinju 14, a u Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Pita Volin, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Tropic, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Diskoteka 40 plus, broj 10, subota 10. oktobar 2026. od 20 časova. Klub studenata Banja Luka, bivši Indeks, specijalni gosti Maja Nikolić i Filip Žmaher pjevaće najveće hitove strane i ex-u muzike. Rezervacije na brojeve 065-448-335, Viber i WhatsApp poruke 066-204-273 pozivi.

0: I evo nas u novom pregledu vijesti. Justina Široka Pulja izabrana je za takozvanog predsjednika samoproglašenog Kosova. Takozvani kosovski parlament je usvojio promjene zakona o specijalnom sudu, nakon čega su veterani terorističke OVK prekinuli višednevni protest zbog haške presude njenim liderima u Hagu. Predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen upozorila je da bi veliko smanjenje predloženog budžeta Europske unije za narednih 7 godina ugrozilo ključne prioritete Unije uoči samita europskih lidera, na kojem će biti razmatran plan potrošnje vrijedan oko 2000 milijardi evra. Von der Leyenova je navela da je potrebno povećati izdvajanja Europske unije za energetsku infrastrukturu, odbranu, vještačku inteligenciju, proširenje, pripremu za krizne situacije i borbu protiv ilegalnih migracija. Izraelski savjet za nacionalnu bezbjednost upozorio je da postoji povećan rizik od terorističkih napada na Izraelce i Jevreje u inostranstvu danas na 3. godišnjicu napada koje je predvodio Hamas 7. oktobra 2023. godine. Portparol pokreta Huti saopštio je da je ovaj pokret izveo 3 operacije u kojima je korišten veliki broj dronova i raketa i da je to odgovor na pojačane vazdušne napade Saudijske Arabije na Jemen. Prema njegovim riječima, pogođen je međunarodni aerodrom Kralj Khalid u Rijadu, rafinerija kompanije Saudi Aramco u Rabigu, aerodrom u Abhi, vazduhoplovna baza Hamis Mušait, vojni logor Akifa i druge osjetljive lokacije. Sjedinjene Države pomažu saudijsku kompaniju obavještajnim podacima, identifikacijom meta u operativnom planiranju, tako su saopštili za Associated Press neimenovani američki zvaničnici. Ruska vojska je tokom noći izvela koncentrisani napad dronovima i visokopreciznim oružjem kopnenog, morskog i vazdušnog baziranja na objekte vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, koji proizvode i skladište krstareće rakete Flamingo i bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa za kompaniju Firepoint, a koji se nalaze u Kijevu i Kijevskoj, Černigovskoj, Kirovogradskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj i Harkovskoj oblasti. Također pogođena lučka i brodoremontna infrastruktura u Odeskoj oblasti i brodovi koji koriste oružane snage Ukrajine. Napad je izvršen i na most u Zaporožju, koji je ključni logistički objekat. Saobraćaj na mostu je obustavljen. Također uništena su skladišta oružja, vojne opreme i komponente za dronove u Podoljskom okrugu Kijeva. Američka vojska na Okinavi uvešće policijski čas od ponoći do 5 sati ujutru tokom mjesec dana, počev od petka, nakon što je uhapšen marinac zbog sumnje da je opljačkao i ubio lokalnu ženu, izjavio je general potpukovnik Benjamin Watson, koji je koordinator američkih snaga u Japanu za Okinavu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A srpski teniser Miomir Kecmanović pobjedom je startovao na Mastersu u Šangaju, pošto je bio bolji od Japanca Shima Bukuroa u 2 seta sa 6-2, 6-4. Pravi izazov slijedi u 2. kolu, čeka ga 13. nosilac Jakub Menšik, koji je slavio u prethodna 2 međusobna duela. Kako stvari stoje, Maccabi Tel Aviv će domaće utakmice u Euroligi igrati na Kipru, pošto je dvorana Spiros Kiprianu u Limasolu dobila odobrenje da bude novi dom izraelskog kluba umjesto dosadašnje baze u Srbiji. Prvu utakmicu na Kipru Maccabi će odigrati 22. oktobra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno nezdrav za osjetljive grupe. Vazduh je u Bijeljini sa indeksom 101 i u Zenici sa 108, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 60 i 85. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 9, u Zenici 10, u Prijedoru i Tuzli 12, 12, u Doboju 13, u Bijeljini 14, u Trebinju 15, u Mostaru 16, u Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni. Describing your pleasure from dusk till dawn.

do kredita. Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Dobro nam do...

Nije bilo za to sjajni Def Leppard na Big Radio, a sada ćemo samo da skoknemo do Šamca. Dogodila se strašna saobraćajna nesreća, zvanična informacija o stradalima nema, za sada nema ni više, ajde kažemo, navoda o težini kao ni uzroku nesreće, ali je saobraćaj privremeno obustavljen, tako da izaberete drugu maršrutu ili da se naoružate strpljenjem. Kad smo već kod vožnje, bezbjednost je na prvom mjestu, to je sigurno, jer dobar vozač prije svega pazi na bezbjednost, a sve ostalo je u drugom planu. Cilj je na kraju krajeva bezbjednost, ići iz jedne tačke u drugu, a da ne unesrećite sebe ili nekog drugog. Nego jedno zanimljivo takmičenje je održano u Filadelfiji. Mario One Shot Mar Zuka postao je prvi šampion Filadelfije u paralelnom parkiranju, i to nakon što je nadmašio 14 rivala u neobičnom takmičenju koje je privuklo onako prilično veliko interesovanje. Organizatori su 15 takmičara izabrali među 900 prijavljenih, a učesnici su morali da pokažu svoje vozačko umijeće bez pomoći kamera, senzora i drugih modernih sistema za parkiranje. Dakle, sve isključeno. Zuka je na kraju opravdao nadimak One Shot Mar i pokazao da mu je za precizno smještanje automobila između drugih vozila dovoljan samo jedan pokušaj, tako da je to iskoristio na pravi način. Eto, takmičenje održano kao prvo prvenstvo Filadelfije u paralelnom parkiranju, pobjednik kući ponio titulu najboljeg među stotinama zainteresovanih vozača, dakle prvi među 900. Eto, to je to. Bilo bi to poželjno organizovati povremeno i ovdje kod nas, jer ako ne znate parkirati u urbanoj sredini, onda ste u velikom problemu. Ovo je Van Halen i Jump.

0: srpski teniser Miomir Kecmanović pobjedom je startovao na Mastersu u Šangaju, pošto je bio bolji od Japanca Shima Bukoroa u dva seta, bilo je 6-2, 6-4, pravi izazov slijedi u drugom kolu, čeka ga 13. nosilac Jakub Menši, koji je slavio prethodna dva međusobna duela. U derbi osmine finala VTA turnira u Pekingu, Poljakinja Iga Świątek savladala je predstavnicu Sjedinjenih Država Ivu Jović u dva seta, dakle bilo je 2-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada riječ o kvalitetu vazduha, trenutno nezdrav za osjetljive grupe, vazduh je u Zenici sa indeksom 108, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvalitete između 58 i 96. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 16, u Prijedoru 17, u Tuzli 19, u Doboju i Neumu 20, u Bijeljini, Mostaru i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni.
2: Oh no!

Bili su to U2 i Silencio, a riječ je o novom singlu grupe U2 koji je objavljen 24. septembra kao drugi singl sa albuma Carnival de Luz koji izlazi 13. novembra. Pjesma je kratka, energična, čuli ste, malo su prešli, vratili su se malo onom blagom prizvuku garaže i nekog otprilike surf punk stila. Prati je zvanični video snimljen u Mexico City-u. Da, pjesma prvi put javno izvedena u maju ove godine u Mexico City-u tokom snimanja materijala za album. Inače, oni su u septembru ove godine objavili kratke isječke pjesme na društvenim mrežama. To je bio dio proslave 50 godina postojanja benda i dobra prilika, naravno, da se to desi. Bilo bi dobro i osjeti se mala promjena. Na kraju krajeva 2 minuta 33 sekunde za U2 je bukvalno onaj totalni speed, da tako kažemo, jer oni su bili dobro zabrazdili. Bono je naime dobio onaj sindrom Mesije, pa je pomislio da može da napravi mir u svijetu čarobnim štapićem, pa se oglasi kako pati za određenim ljudima na nekom kontinentu gdje se vode ratovi, a onda tamo gdje se vode ratovi, gdje ginu civili, zbog nekih viših interesa ne oglašava se i slično. Bilo je tu dosta onako malo nekih njegovih sumnjivih odluka, ali šta je tu je. Kad je muzika u pitanju, evo recimo da je ovo sad neko osvježenje, barem ovaj singl koji smo čuli. Tu je još nešto, riječ je o grupi Europe, švedski rock band Europe, sjećate se njih, onako, ajde kažemo, ne može baš ono rock, nego pop rock band, onako mekani zvuk, melodičan, ali jako prijatan i dosta slušan na radio stanicama nekada davno prije rata, a Come This Madness je novi album njihov koji je objavljen 25. septembra i kažu 12. studijski album i prvi nakon 9 godina pauze, a ono što je bitno, snimili su ga kod kuće i ovo je i naslovna pjesma koju ćemo čuti upravo sada. Europe, Come This Madness.

0: doza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Zenici 22, u Trebinju 23, u Doboju, Neumu, Prijedoru, Tuzli 24, u Bijeljini 25, u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, četvrtak, 8. oktobar, bit će umjereno i pretežno oblačno tokom dana i noći, na petak povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 19 do 28 stepeni. Petak, 9. oktobar, bit će pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 12 do 18, u Hercegovini oko 24 stepena. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 10. oktobar. Biće umjereno do pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 6 do 12, u Hercegovini oko 17, a najviša dnevna od 14 do 20, u Hercegovini do 25 stepeni.
3: Budi najbolja verzija sebe. Eonova, moji suplementi za sve nove izazove.

Diskoteka 40 plus, broj 10, subota, 10. oktobar 2026. od 20 časova. Klub studenata Banja Luka, bivši Indeks, specijalni gosti, Maja Nikolić i Filip Žmaher, pjevaće najveće hitove strane i ex-ju muzike. Rezervacije na brojeve 065-448-335, Viber i WhatsApp poruke 066-204-273. Pozivi.